0: Vater.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillah.